0: 여기 림통.
1: 림통, 림통.
0: 야, 여기 봉사대,
1: 수고대. 봉사, 봉사.
0: 이때 가봐라, 뭐, 그래, 안 된다.
1: 너무 이래.
0: 그, 바른 자키, 아직
1: 자키다. 아, 자, 피드지, 세트지.
0: 서러반 자키.
1: 서러반, 아직 안 세트지, 이래.
0: 배다치대.
1: 아우리.
0: Sitri guri ji pukar jaman kala kala sitri an nara ji dhe lhe antun dhe ati bar
1: mo. Aji aji tup tu ji ati nami to mandran ji kopan dhe besi gut ji.
0: Kopan sitri ati gut ji ro kosa kan kani burun ja ki.
1: Aude.
0: Nami tingal bende kanto nami aji ganu jan tiri ro le ni dhe.
2: Asan lan ngayon sikyo ko, sikyo itriya ba?
3: Yan yung kina Mahindra Tonya.